Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

sve su liči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknit. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se

Uži, ustroj zvezdani bataljon, fališ na toj smotri, ole lole. Baš tebe briga, slušaš jastuk, stiskaš tu svilu kao klešta. Misliš da nekim bezobrazan.

0: Slušajte priče koje vas inspirišu. Slušajte muziku koja vas opušta. Kantonalni radio Goražde.
1: Ko će li vođe na neki špilu? Može da se cikrati na blagaj.

gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba, no...

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite.
1: Redovno jedenje ribe, posebno masnih vrsta poput lososa, sardina i skuše, može imati značajne koristi za zdravlje mozga.

pokazuju brojna istraživanja. Dvije porcije ribe sedmično mogu doprinijeti boljem pamćenju, jasnijem razmišljanju i smanjenju rizika od kognitivnog opadanja u starijoj dobi. Glavni razlog ovih koristi leži u bogatom nutritivnom sastavu ribe. Posebno se izdvajaju omega-3 masne kiseline koje imaju ključnu ulogu u strukturi i funkciji moždanih ćelija. Riba je i dobar izvor vitamina D, vitamina B12, joda i selena. Istraživanja sugerišu da osobe koje redovno konzumiraju ribu imaju manji rizik od razvoja Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Stručnjaci ipak napominju da riba nije čudotvorno rješenje sama po sebi. Za optimalno zdravlje mozga važno je kombinovati pravilnu ishranu s drugim zdravim navikama, uključujući redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san i upravljanje stresom.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

za ugodan dan i dobro društvo za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan, Radio Goražde.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Šljiva, kilogram 3,75. Paradajz, kilogram 2,55. Frankendoli keks, 50 grama, 2 km. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Lijepe vijesti, u Vitkovićima uskoro počinje s radom dugo očekivani bazen koji će građanima našeg kantona ponuditi moderan prostor za rekreaciju, sport i odmor tokom ljetnih mjeseci. Realizacija ovog projekta rezultat je saradnje privatnog investitora i vlade BPK Goražde. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Mensad Arnaut, ministar privrede u vladi BPK Goražde. Ministre, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan, želim vama u studiju Rezu i kao i slušalcima Radio Goražda i zahvaljujem na pozivu.
1: Bazen u Vitkovićima uskoro počinje s radom. Koliko je ovaj projekat značajan za naš kanton?
2: Ako se vratimo unazad i desetine godina i više u tom dijelu, jel da onaj jednostavno to je nekada bilo u posrata nezamislivo da

0: hiljada maraka, to su neka skromna sredstva, istine da budem, ali evo, koliko novca, toliko i sportista, prilike, ovaj, u stvari to je taj potrebni novac da bi zadovoljili naše potrebe kada je u pitanju plaćanje kotizacije, prevoza, hrane za naše igrače, smještaja i tako uvijek neki varedni troškova, tako da, evo, bit će dovoljno ti 11.000 da odijemo, da se takmičimo i da predstavimo u što bolje svjetlu i naš kanton i grad, a veoma bitno je napomenuti da smo mi jedini grad koji unese zastavu Bosne i Hercegovine na otvaranju i tako da nam je i čast i po tom pitanju da što smo učesnici Mosigara.
1: Gospodin Obuća, bit ćemo naravno u kontaktu. Želimo vam mnogo sreće i dobar uspjeh.
0: Hvala vam puno, pa nadam se da ćemo biti propraćeni kao i ostale aktivnosti koje pratite kada je sport u pitanju.
1: Tako je, hvala još jednom, svako dobro.
2: Radio Goražde, 101,5 MHz.

0: bliži vama.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.